0: 費を2倍に上げたら、その数の陶器弾を作るのにどれくらいの期間がかかるんだ。
1: は、遅くとも7月末までには。
0: 7月末？その頃にはすでにソ連は西欧に向けてもう100万の増援を送り込んでいるだろう。
1: しかしながら必要な陶器弾爆弾さえあれば、それらの短期間でおいてそれらの増援を一掃できます。
2: 閣下、ただいま得た電報です。ソ連遠東方面軍はハルビン地下組織に対して次のように指示しています。何が何でも石井部隊の武器生産計画を撃破しろと。
0: 会議を始めよう。

0: 課長、何故に2000電報を流す必要があるのでしょうか。
1: 貴様がソ連の女と戯れている時間の半分でも敵を知る時間に使っていれば、こんな愚かな問題を能々と聞けないはずだ。
0: 恐れながら、あれ以降そういった場所には一切関わっておりません。
1: ガダルカナル島を知ってるか。
0: はい、例の第二師団が半分以上餓死した島ですよね。
1: まもなく満州が第二のガダルカナルになる。
0: 先ほど石井将軍が申されたように、我々の新兵器が完成する時代、100万人も一掃できると言っておりましたが。
1: 今ソ連の総兵力は1100万以上だ。お前は石井将軍が別の考えがないと思っているのか。彼の研究は帝国にとどまらず、ドイツ人、米国人、さらにはソ連人にまで大きな価値を持っている。この戦争の最後がどのような結末になろうか、この研究成果さえ手に持っていれば、彼は退路を断たれることはない。
0: では西の前方はそのために。
1: そうだ。
2: 参謀所殿、ちょっとよろしいでしょうか。この地を隅々まで理解していて、なおかつ最も信頼できる人間にこのための防衛対策に参加していただきたいのですが。
3: で、見当はついてるのか。
2: おい、浅野。浅野。
4: 私でしょうか。

0: 敵が最も恐れているものはその相手が最も大事にしている部分だ。我々が流す偽の電報によってそれが確信へと変わる。
1: しかし我々は満州を離れることは許されておりません。
0: 帝国はすでにフィリピンを落とした。今帝国は全総力をもって本土で最終決戦に向けて取り掛かっている。そんな時に軍部は切り札である731を満州に残しておくと思うか。今やるべきことは石将軍に我々がとても重要な立場であるということを証明することだ。何であろうと日本に連れて行かなければならないことになる。
1: 承知しました。

0: 来一趟我办公室。
1: 老总，
2: お食事は何されますか？
1: 何があるかね。
2: 和式と中式がございます。
1: 和食は何かある？
2: 日本式の肉うどんと蒲焼きのうな重、あと牛丼です。
1: じゃあ肉うどんをください、金田長。
3: 僕はうな重、蒲焼きで。
2: はい、少々お待ちを。

0: ナジョなんていつぶりだろう。弊社でのうなじょは美味しいんですかね。
1: そうだね。しかしうなじょはやはり花松のに限る。今度まだいつ口にできるものやら。

0: 我带你去。
1: 啊，好，谢谢你。
2: どうぞ。
3: 片付けに参りました。
2: どうも。
3: あら、お客様、おひげに汁が残ってます。お拭きしてもよろしいでしょうか。
2: もちろんだ。
3: 失礼します。

0: 課長、自分には理解できません。なぜこのような大事な任務をあの満州人に託すのですか。
1: 原田、お前は石井将軍が我々が犯した過ちを見逃すと思ってるのか。お前と私以外に彼がこれらの案件に関わってることを知る者はいない。つまり彼がいかなる過ちを犯したところで我々には関係のないことだ。
0: 確かに奴は使えるやつです。それに忠実です。もし満州人でなければ日本に連れて帰ることを勧めたでしょう。
1: 忠実、なかなか面白いこと言うな。やつは賢い人物だ。我々がすでにお先真っ暗だということを承知していないと思ってるのか。
0: ではなぜ。
1: 構わん。我々は最悪明るい未来を失うだけだ。しかし奴にはもう後戻りできる退路すらない。
2: 庚子、俄难，十几年前的中东境，
3: 苏联人一旦动手，
2: 最先倒霉的就是黑龙江。
4: 你觉得日本人还能靠多久？
2: 前野的主意已经打在潘越头上了，也就是说，哈尔滨再有什么事，特高科、宪兵队他都指不上，他已经开始找退路了。
4: 有桥走桥，没桥走，就只能借船了。